0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт фортепиано мен оркестрге арналған ля мажорлы концертінен бірінші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижері Евгений Бушков. Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған латиф хамидии, қазақ вальсы. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ринат Салаватов.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 3-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы номер 2 шекті квартет, 1 бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Бүгінгі жаңалықтарды оқымдандатпа. Тәуелсіздік ұрпақтары гранты бойынша ең жоғарғы балл жинаған 30 жеңімпаз анықталды. Елордада тұңғыштар мекені киелі Абай елі тақырыбында көрме жәрмеңке өтті. Астанада Иван Айвазовскийдің шығармашылығына арналған иммерсивті мультимедиалық көрме ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елімізде тәуелсіздік ұрпақтары грантын тағайындау жөніндегі комиссияның қорытынды отырысы өтті. Аталмыш отырыста Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева, жастарды қолдау, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жүргізіп отырған мемлекеттік саясаттың стратегиялық басымдықтарының бірі екендігін атап өтті. Президенттің маңызды бастамаларының бірі дарынды қазақстандық жастарды қолдауға, олардың әлеуетін арттыруға, сондай-ақ дамытуға, әлеуметтік маңызы бар және де инновациялық жобаларды жүзеге асыруына жағдай жасауға бағытталған тәуелсіздік ұрпақтары гранты. Жыл сайын байқаудың барлық бағыты бойынша өтінімдер саны артып келеді. Бұл жастардың белсенділігінің ғана емес, олардың мемлекеттік қолдауға сенім білдіріп, қабылданатын шешімдердің әділдігіне және де үміт артатынын айқын көрінісі. Іріктелген әрбір жоба еліміздің мақтанышына айналып, Қазақстан қоғамына нақты пайдасын тигізсін, деді үкімет басшысының орынбасары. Конкурстық комиссия құрамына белгілі ғалымдар, мәдениет қайраткерлері, медиа менеджерлер, мемлекеттік органдар мен бизнес өкілдері келді. Айда Балаева комиссия мүшелеріне атқарған жұмыстары үшін алғысын айтып, олардың әділ әрі негізді шешім қабылдағанына сенім білдірді. Отырыс қорытындысы бойынша конкурстық іріктеу барысында 6 бағыт бойынша ең жоғарғы балл жинаған 30 жеңімпаз анықталды. Елордада Тұңғыштар мекені киелі Абай тақырымында көрме жәрмеңке өтті. Онда Абай облысы креативті индустрия өндірушілерінің өнімдері қала халқы мен қонақтарының назарына ұсынылды. Көрмеге облыстық музей мен кітапханадан әкелінген тарихи жәдігерлер қойылды. Аталмыш шара Creative Аймақ республикалық жобасы аясында ұйымдастырылды. Алаштың алғашқы астанасы атанған аймақ Абай елі. Он қолынан өнер тамған шеберлердің ордасы. Аталмыш шеберлер елордадағы көрме орталығында өз өнімдерін жұртшылыққа ұсынды. 30-дан астам өндірушінің 800 түрлі өнімі келушілер назарына қойылды. Оның 772-сі қолөнер бұйымдары болса, қалғаны қылқалам шеберлердің картиналары. Астанада 19-шы ғасырдың әйгілі теңіз суретшісі Иван Айвазовскийдің шығармашылығына арналған иммерсивті мультимедиалық көрме ашылды. Экспозиция бейне, музыка және де көркем баяндау арқылы суретшінің шығармашылық әлемін ашады. Люмьер Холл мультимедиалық мұражайының әкімшісі Әнел Шағырованың айтуынша, көрме Айвазовскийдің шығармашылығын заманауи технологиялар арқылы жаңа қырынан таныстырады. Айвазовский теңіздің табиғатын ерекше сезіне білген суретші. Ол теңізді табиғат аясында отырып емес, жадына сүйеніп бейнелеген. Соның арқасында теңіздің мінезі мен қуатын дәл жеткізе алды, деді Әнел Шағырова. Экспозиция екі залдан тұрады. Бірінші залда Айвазовскийдің картиналары, эскиздары мен сондай-ақ шығармашылығына қатысты ақпараттар ұсынылған. Ал екінші залда туындылар үлкен экрандарда мультимедиалық форматта көрсетіліп, көрерменге иммерсивті әсер сыйлайды. Бейне, музыка және де дыбыстық сүйемелдеу бір тұтас композиция құрайды. Соның нәтижесінде көрермен өзін теңіздің ортасында жүргендей сезініп, шығарманың эмоциясын толық қабылдай алады, деді мұражай әкімшісі. Мультимедиялық көрсетілім шамамен бір сағатқа созылады. Бағдарламада суретшінің алғашқы туындыларынан бастап, үздік шығармаларына дейінгі жолы мен әлемдік өнерге қосқан үлесі қамтылған. Айта кетейік, Иван Айвазовский өмірінде 6000-нан астам картина салған. Көрмеде кеңінен танымал туындылармен қатар эскиздары мен алғашқы нобайлары да қойылған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы 6-шы концерта гроссо, 4-шы бөлім аллегро, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестра, дирижері Мұрат Серкебаев. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, прелюдия, опус 28, номер 14 және 15, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Лето с любимой классикой.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Эдуард Эльгар, шекті аспапқа арналған серенада, опус 20, 2-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унграңси.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиос.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик. Каприз. Оркестрге бейімделген нұсқа. Дирижері Айдар Торбаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қарағанды облысында ұлттық ойындардан жарыстар ұйымдастырылды. Санкт-Петербургте Байқоңыр ғарыш айлағы туралы фотокөрме ашылды. Бақтияр Адамжанның есімі барлық құрылықтағы жазғы афишаларда жарияланды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан сұтаныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қарағанды облысы Сұрыптау елді мекенінде темір жолшылар күні аталып өтті. Ел арасына темір жолшылар ауылы аталып кеткен ауданда жыл сайын тамыз айының алғашқы жексенбісі ерекше тойланады. Биылда орталық алаңға жиналған ел жұрттың қарасы қалың болды. Мерекелік кеште күйіз үй төгіліп, ұлттық ойындардан жарыстар ұйымдастырылды. Еңбегі ерен мамандар еленіп марапатталды. Арнайы темір жолшылар үшін концерттік бағдарлама әзірленіп, әннен шашу шашылды. Еңбектің еленгені қуантады, дейді аталмыш кешке жиналғандар. Қазақстан-Ресей 3-ші медиафорум аясында ресейлік және де қазақстандық фотографтардың ғарышты игеру ресейлік және де қазақстандық фотографтардың көзімен атты фотокөрме ашылды. Фотокөрме Қазақстан президентінің телерадио кешені мен ИТАРТАС ақпарат агенттігінің бірлескен жобасы. Байқоңыр тарихын көрсететін экспозицияға екі медиа құрылым ұсынған бірегей фотосуреттер кірді. Көрмені Қазақстан президенті телерадио кешенінің директоры Раушан Қажыбаева мен ИТАРТАС тас директоры Андрей Кондрашев ашты. Раушан Қажыбаев шараға қатысушыларға арналған сөзінде көрмені медиафорум аясында өткізудің маңыздылығын атап өтті. Өйткені кәсіби диалог, мәдени және де бақ сенімді нығайтуға және де тарихи естелікті сақтауға үлес қосады. Президент ТРК директоры Байқоңыр ғылыми прогресс батылдық және Қазақстан мен Ресейдің ортақ тарихының символы болып қала беретіндігін атап өтті. Бірлескен фотокөрмеде Байқоңыр тарихындағы маңызды сәттерді бейнелейтін фотосуреттер қойылған. Юрий Гагарин алғашқы старт алдындағы түскені, сондай-ақ 1991 жылы халықаралық экипаждың ұшу алдында ғарышкерлер, зымыран тасығыштардың ұшырылуы, сондай-ақ ғарыш айлағындағы адамдар мен оның күнделікті өмірін бейнелейтін суреттер. Олардың арасында Сергей Королевтің Байқоңырдағы үйінің интерьері және де орбитаға ұшқан заманауи экипаждардың фото суреттері бар. Көрмеге алғашқы келушілер қатарында Қазақстан-Ресей 3-ші медиафорумның қатысушылары, тиісті министрліктер мен ведомстволардың өкілдері, сондай-ақ Қазақстан мен Ресейдің 40-тан астам телерадио компаниясы, ақпарат агенттіктері, онлайн басылымдар, газеттер мен зерттеу орталықтарының басшылары болды. Жуырда ғана Австралиядағы Дракула балетінің қойылымдарында сәтті өнер көрсеткен Астана операның жетекші солисі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бахтияр Адамжан Сидней мемлекеттік театры мен Таммер Холл концерт зал сахналарында 11 мен 16 тамыз аралығында өтетін Балет International Gala 7 гала концертіне қатысуға дайындалуда. Театр премьера әлемдік балет жұлдыздарымен бірге өнер көрсетеді. Бір аптадан кейін Бахтияр Адамжан Сидней мемлекеттік театры мен Мельбурндегі Хаммер Холл концерт зал сахналарында бағындыратын болады. Big Life продюсерлік компаниясы ұйымдастыратын Балет International Gala әлемдік балет өнеріндегі айтулы оқиғалардың бірі саналатынын атап өту керек. Осының дәлелі ретінде Australian Arts Review басылымы шымылдық жабылғаннан кейін де ұзақ уақыт бойы есте қалатын ұмытылмас кеш деп жазған болады. Жыл сайын гала кештерде әлемдік балет өнерінің ең жарық жұлдыздары көрермен қауымы көптен күткен классикалық әрі заманауи туындыларды ұсынады. Астана операның жетекші солисі Бахтияр Адамжан Балет International Gala-ға 2022 жылы өткен бірінші концертінен бастап тұрақты түрде қатысып келеді. Бүгінде ол Big Life продюсерлік компаниясының шақырылған жетекші солисі атанған жалғыз қазақстандық балет артисі болып табылады. Бахтияр өзінің шетелдерде кеңінен сұранысқа ие болуын қазақстандық балеттің деңгейі өсуінің арқасында деп санайды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Августа состоятся выборы в Курултай. Активная гражданская позиция начинается с участия. Приходите на избирательный участок и сделайте выбор.
4: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі бағдарламамыз қазақ халқының көне үйлену салттарына арналады. Дәстүрлер, салттар мен жора-жосықтар адамның дүниеге шыр етіп келген күнінен бастап, өмірінің соңына дейін қатар жүрген. Олар халықтың рухани мәдениетінің айырылмас бөлігі. Әрбір өнер түрі секілді дәстүрлер, салттар мен жора-жосықтар да адамның жанын айқындап, өмірін көркейткен, салтанатпен мәңге толтырған. Қазақ халқының үйлену салттарының диапазоны 17-ші ғасырдан бүгінгі күнге дейінгі аралықты қамтиды. Балаларының отау құруы жөнінде ата-аналар олардың ересек өмірге аяқ басқанға дейін ерте ойланған. Жастардың болашақ өмірінің бақытты болуын тілеген аға буын құда болу ісіне ерекше жауапкершілікпен қараған. Ұрпағының өмірлік серігін мәртебесі мен әл-ауқаты лайық қатардан іздестірген. Болашақ келін не күйеу балада тұқым қуалайтын ауыр дерттің болмауын қарайды. Көнеден келе жатқан ата заң бойынша жеті атаға дейін қыз алыспаған, сондықтан да әр қазақ өз шежіресін жатқа білген. Некелесу жасы қазіргі түсінік бойынша өте ерте келген. Бұл үрдіс ертеде жастарды абайсыз қылықтардан сақтаған, сондықтан қыздарды 13-14, ұлдарды 14-15 жасында некелестірген. Қыз айттыру дәстүрінің түрлі ереже тәртіптері бар. Егер балалар жас болса, тіпті құрсақта болса да, ерте келісіп сөз байласады. Мұндай адамдар көбіне бір-бірін жақсы білетін, өте сыйлы, дос кісілер арасында болады. Олар алдымен құрсақта жатқан балаларын бір-біріне қосу туралы келіседі. Атастыру деген осы. Мұны бел құда, ал бесікте жатқан балаларды атастырса, бесік құда дейді. Кейде қыз алған құда енді

рұқсат етілмейді. Әрине, әмеңгерлік жолда бұл шектеуге қарамайтын жайлар да бола береді. Қыз айттыру, баталасу, жас отаудың беріктігінің, сенім мен сыйластықтың негізін қалайды. Қыз көру салтын кейде қыз таңдау деп те атайды. Салт бойынша белгілі кісілердің балалары немесе өнерпаз сал-сері жігіттер өзіне лайық қыздарды ел ішінен өздері таңдаған. Пәлен жерде жақсы қыз бар дегенді естіген жар таңдаған жігіттер өнерлі жолдастарын ертіп қыз ауылына барады. Қыз көре келген жігіттерге ешкімнің наразылық білдіруге, тосқауыл жасауға қақысы жоқ. Керісінше жігіттерді салтанатпен қарсы алған. Ауылдың бойжеткен өрмінес еркін қыздары мұндайда қыз көретін жігітті біз көрелік деп белсене шығып, жігіттермен өнер сынасқан. Жігітке олар да сын көзбен қарап, өз ойын ашық айтқан. Осындай жолда бір-бірін сынаған қыз жігіттер айтысқа да түскен. Осыдан кейін ұнатқан жастар сөз байласып, жігіт жағы құда жіберген. Демек, жігіт пен қыз бірін-бірі ұнатқан жағдайда құдалық жолы жасалған. Алайда мұндай ғашықтардың әлеуметтік теңсіздік құрбаны болып, не бір жыр дастандардың арқауы болғаны, аңыз әңгімеге айналғаны тарихтан белгілі. Қыз сұрап құда түсетін адам көздеген жеріне алдымен жаушы, яғни құдалық жолын сөйлесуші беделді адамды жібереді. Екі жақ келіскен жағдайда алдағы той қалың мөлшері анықталады. Жаушы қыз әкесіне қарғыбау ұсынады. Ол жорға не жүйрік ат болады. Жігіт жағы қарғыбау ұсынғаннан кейін қыз әкесі жаушыға шеге шапан жабады. Бұл уәде пісті деген сөз. Жігіт ауылы хабар алып келе жатқан өз жаушыларының үстіндегі шеге шапанды көріп, қуаныштарын шашу-шашумен білдіреді.

0: Тыңдағандарыңыз Қазсақ фольклорлы этнографиялық ансамблінің орындауындағы «Жастар думаны» композициясы.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: Ертеден және қазірде жалғасып келе жатқан жақсы әрі жарасты дәстүрлердің бірі құда түсу. Жігіттің әкесі немесе оның жақын туыстары қызы бар үйге құда түседі, яғни бойжеткен қызын сұрайды. Құдалар құрметке лайық сыйлы адамдар деп саналады. Қыз әкесі келісім берген соң құдалықтың жөн жоралғыларын жасайды. Құдалықты басқарып барған адам бас құда деп аталады. Тұрмыс құратын жігіт пен қалыңдықтың әкелері бір-біріне бауыздау құда деп аталады. Құда түсу кішігірім той-думанға ұласады. Құда түсуде

0: негізгі жасалатын жөн жоралғылардың түрлері өте көп. Бірнешеуіне тоқталып өтейік. Арқан керу дәстүрі. Құда келгенде немесе келін түскенде олардың алдынан арқан керіп, әйелдер кәдесін алады. Кәденің түп төркіні жаңа құдалар мен жас келіннің жолы ашық, әрі пәле жаладан түрлі кедергілерден аман болсын деген таза көңіл ақ ниеттен шыққан. Қазақта арқан аттама, арқан ұрлама, есіліп жатқан арқан астынан өтпе деген тыйымдар әдептілік пен тәлім-тәрбиенің тәртіптік жолын білдіреді. Кішігірім дастарханнан кейін сырға салу дәстүрі өткен. Бұл сәтте қыздың құлағына болашақ енесі сырға тағып, қызды алып кететін күнді белгілейді. Құдалықтың жөн жоралары, салт дәстүрлері, түрлі ырымдары мен кәде түрлерінің көптігі туралы жоғарыда айтып өттік. Соның ішінде қыз алуға келген құдаларға жасалатын құрмет те аз емес. Сол сияқты олар тартатын күлкілі азап одан да көп. Олар құдаларын құдайындай сыйлай отырып, құда тартар атты кәделі дәстүрден аттап өтпейтін. Бұл ойын күлкіге, сауыққа, сынға құрылған салт. Мұнда құда тартар кәдесін сұрай келген әйелдер бастаған топ құдаларға лап қояды да, оларды көкпар тартқандай сүйрей жөнеледі. Әрине, бұған қарулы жігіттер мен жас әйелдер араласады. Олар құдаларды теріс қаратып, өгізге мінгізеді. Кірлеп кетіпті ғой деп өзенге де апарып сүңгітеді. Аяғын жоғары қаратып, үйдің шаңырағына да асып қояды. Не керек, жұрт күлетін қиын да, кеде ерсі қимылдарға да барады. Бұған құдалар ашуланбайды. Қолынан келсе, олар да құдағи жағына күш көрсетіп, оларды қоса құшақтай кетеді. Мұның өзі жұрттың көңілін көтеретін бір үлкен ойын-сауыққа ұласып кетеді. Ежелгі салт бойынша құдалыққа келген қонақтар алғашқы түнді ұйықтамай, ойын-сауықпен думандатып өткізуге тиіс. Ұйықтап кеткен қонақтың киімін тігіп тастап, айып төлеттіреді. Сол үшін ішіп жеуге де, ұйқыға да, өлең айтысуға да шыдау керек. Бұл салт киім тігу деп аталады. Көнек немесе көнекке салар дәстүрі бойынша құдалар келіп, жайғасып, оларға қонағасы берілген соң, сол ауылдың бір әйелі үй ішіне немесе сыртына бос ыдысты іліп, оны дүңкілдетіп соғып, «Құдалар, көнегімді беріңдер» деп дыбыстап қояды. Құдалар оның кәдесін беруі керек. Егер олар естімеген болып немесе сылтау іздесе, әлгі әйел көнектегі суды үстеріңе төгемін деп қорқытады. Сөйтіп тиісті кәдесін алады. Құдалықтың негізгі белгісі киіт және олардың арасында жүретін соған лайықталған сый-сияпат, мал, киім, мүлік. Ол құдалар дәрежесіне, дәулетіне байланысты әр түрлі болып келеді. Мысалы, бұрын құндыз жағалы тон, қасқыр ішік, кілем, тағы басқа қымбат бұйымдар мен заттар жүздеген мал берілген. Құда болған кісі екі жақтың келісімінен кейін жігіт әкесі қыз ауылына келіп бата аяқ өткізеді. Кейде мұны сырға тағар деп атайды. Осы жолы екі жақ тойды өткізу мерзімі кәде жора қалың мал жөнінде келіседі. Мұны бата, келісуді баталасу дейді. Батаның екі түрі бар. Кесімді бата. Мал мөлшері, той уақыты, шығын мөлшері, алас-беріс, келу-кету тағы басқа келісіледі. Кесімсіз бата. Мал саны, мүлік мөлшері келісілмейді. Жағдайға, уақытқа қарай кейін белгіленеді. Ауқатты, елге есімі белгілі адамдар құдалығында бас жақсы, орта жақсы, аяқ жақсы деген ірі бағалы кәделер болады. Бас жақсыға боталы түйе, құлынды бие, жағалы киім, бағалы бұйым, алтын, күміс, жамбылар жатады. Орта жақсыға ең жақсы түйе не ат. Аяқ жақсыға ат, сиыр, қой, тағы басқалар жатады. Екі жақ келісіп құда болған жағдайда, оларға құйрық бауыр салып, арналды сый әкеледі. Әкелуші әйел, бауырдай жақын, құйрықтай тәтті болыңдар деп тілек білдіреді. Одан барлық құдалар ауыз тиеді. Құйрық бауыр, қазақ дәстүрінде құда болудың заңды белгісі, құжаты болып бекітілген.
1: Кер толғау бағдарламасы, Классик радиосының толқынында.
0: Құда түсу рәсімі келісілген соң, дала заңы бойынша күйеу жағы қалың мал төлеуге тиіс. Бұл қазақ қазақ болғалы бұлжымаған ежелгі дәстүр. Оның көлемі құдалардың тұрмыс деңгейіне, дәулетіне байланысты шешіледі. бұрынғы кедейлер арасындағы қалың мал 5-6 малмен тынса, ірі байлар арасында 200-500 мың жылқыға дейін жеткен. Би мен байлар, хан мен төрелер арасында қалың мал үстіне 5 жақсы деп аталатын 5 түйеге қосып, бір жетім қыз, аяқ жақсы деп беретін 3 түйеге қоса бір еркек жетім бергені кейбір деректер арқылы белгілі. Қалың малдың 47, 37-нің бүтіні, 37, 37-нің жартысы, жақсылы 37, 27, 17, домалақ қалың мал, домалақ бата сияқты түрлері болған. Мұның сыртында той малы, сүт ақы, күйе апаратын ілу, өлі тіріге апаратын тағы басқа көптеген бағалы кәде жоралар да болады. 10 қара шамасындағы қалың мал дөңгелек қалын. Келісілген ұсақ мал орнына 1-2, келісілген ұсақ мал орнына 1-2 ірі мал берілсе балама қалың. Әйелі қайтыс болып орнына балдызыналарда берілетін 27, яғни осынша ірі қара олқы қалың деп аталады. Құдалар қалың малды айдап әкелген жылқышыларға бір жылқы береді. Ол құрық бау деп аталады. Сол сияқты қойшыға берілетін бір қой қосақ бау деп аталады. Көп айтыла бермейтін ұмытылған ғұрыптардың бірі келін тілі. Ауылдың молдасы мұсылмандық жолмен ұзатылатын қызға қасиетті дұға оқып бата береді. Осы жоралғыға бір мал арналады. Бұл мал келін тілінің кәдесі. Келін тілі берілмесе, ол барған жерінде ауру болып қалады деген ырым бар. Құда түсіп, уәде пісіп, қалың мал төленген соң күйеудің атастырған қалыңдығын алғаш рет көруге келген тойы қынаменде деп аталады. Бұл да дәстүрге бай еліміздің тәрбиелік ережесінің бір саласы. Күйеудің осы келу сапары әр жерде әр түрлі аталады. Мұны кей өңір қалыңдық ойнау, ал кей жерде ұрын келу дейді. Әсіресе жеңгелер мен жастар үшін бұл өзінше бір той. Болашақ күйеу қыз ауылына көрінбеген болып, бірақ қараңғы түсе салып салтанатпен жолдас жораларымен келеді. Күйеу осы жолы өзінің болашақ жарын көріп, танысып, білісіп, тілдесіп, көңілін демдейді. Қыз үшін бұл дәстүр қыз қашар деп аталады. Қыз ауылына орын келген болашақ күйеу алдынан қыз жеңгелері кездессе ентікпе, ал қайын інісі не балдыз кезіксе балдыз көрімдік сыйлаған. Қынаменде дәстүрінен соң салтанатты той ұйымдастырылатын. Оның аты ұрын той. Осы кезеңде жігіт қол ұстатар, шаш сипатар, қыз құшақтар секілді кәделер сыйлаған. Бұл күн қос ғашықтың алғашқы кездесер күні саналған. Қыз жігітке сыйластығын білдіріп, орамалын сыйға тартқан. Ұрыннан кейін жігіт қыздалудан бас тартса, төленген қалың мал қайтарылмайды. Оған қоса айыппұл төленеді. Ал егер құдалар арасындағы келісім қыз жағынан бұзылса, қалың мал толық қайтарылып, айыппұл төленген. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіз байқағандай, қазақ халқында үйлену салтымен байланысты көптеген дәстүрлер бар. Олар ғасырдан ғасырға өтіп, біздің заманымызға жетті. Бүгін біз сіздермен бірнеше дәстүрмен таныстық. Және міндетті түрде бүгінгі тақырыбымызды келесі бағдарламада жалғастыратын боламыз. Қазір тыңдайтындарыңыз Тұран фольклорлы этнографиялық ансамблінің орындауындағы «Той думан» композициясы. Ал мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сіздермен бірге болған «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Территория классики. Классик радио.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

орындалған Франц Шуберт, ля мажорлы скрипка мен оркестрге арналған Полонез, орындаған скрипкада Гаухар Мурзабекова, сүйемелдеген Қазақстан камератасы, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 3-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Эрнест Шассонның фортепиано, скрипка және шекті квартетке арналған концерті. Ре мажор, опус 21, екінші бөлім. Орындағандар Марат Бейсенғалиев, Жәния Әубәкірова және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының оркестрі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Шоқан Уәлиханов туралы фильмнің түсірілімі елордада жалғасты. Әлемдік кино жұлдыздары Астанада бас қосады. Қытай роботтары домбыра шертеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан сұхбат аласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада Дара президенттік бастамалар қорының қолдауымен жүзеге асырылып жатқан Шоқан деректі көркем жобасының жаңа түсірілім кезеңі басталды. Жаңа кезең аясындағы жұмыс елорда мен оған іргелес аумақтардағы бірнеше локацияда жалғасып жатыр. Шығармашылық топ көрнекті қазақ ғалымы, саяхатшы әрі ағартушы Шоқан Уәлихановтың өміріндегі маңызды кезеңдерді қайта жаңғыртуда. Жобаның негізгі түсірілім алаңдарының бірі Астана опера, мемлекеттік опера және балет театры. Бұл жерде 19-шы ғасырдағы ақсүйектер өмірінің сән салтанатын бейнелейтін ауқымды бал сахналары түсіріліп, оған 100-ге жуық адам қатысты. Бұдан кейін шығармашылық топ Тайтөбе шатқалдарында жұмысын жалғастырып, Шоқан Уәлихановтың Қашқар экспедициясына қатысты эпизодтарын таспалады. Тарихи реконструкция аясында керуен, жорық лагері және басқа да тарихи детальдар қайта жасалып, ғалымның ең маңызды сапарының атмосферасы барынша дәл бейнеленді. Тарихи дәуірдің кейіпкерлерін экранда жаңғыртуға танымал актерлар Меруерт Өтекешова, Бақтияр Қожа, Төлепберген Байсақал және де Салтанат Бақаевалар болды. Басты рөлді жоба авторлары ашық онлайн кастинг нәтижесінде таңдаған жас актер Ерлан Құлмурзин сомдайды. Астанада Орталық Азиядағы ең ірі Комик-Кон Астана 2026 гик мәдениет фестивалі өтеді. Биылғы фестиваль алғаш рет бірден 4 халықаралық хедлайнерді қабылдап, әлемдік киноиндустриясының танымал жұлдыздарын бір алаңға тоғыстырмақ. Фестивальдің қонақтары қатарында бұған дейін Николай Костервальду, Иньяки Годой мен Тас Сайклер секілді кино әлемінің жұлдыздары бар еді. Оларға енді әйгілі «Острые козырьки» сериалындағы Артур Шелби рөлімен танылған британдық актер Пол Андерсон қосылады. Фестиваль аясында Пол Андерсон көрермендермен кездесіп, шығармашылық жолы мен халықаралық киножобалардағы тәжірибесі туралы әңгімелейді. Айта кетейік, Комик-Кон Астана бірнеше жылдан бері Орталық Азиядағы ең ірі поп-мәдениет фестивалі ретінде ұйымдастырылып келеді. Бұған дейін оның сахнасында Мадс Миккельсен, Энди Серкис, сондай-ақ Пилу Аспек, Скотт Эткинс, Майкл Рукер, Шон Ган және де басқа да әлемге әйгілі актерлар қонақ болған. Дәстүрлі бағдарлама аясында халықаралық косплей байқауы да өтеді. Қытайда инженерлер халықаралық жарысқа дайындық шеңберінде 5 аспап гуманоид роботтары сынақтан өткізіліп жатыр. Алғашқы сынақтың бірі Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданында ұйымдастырылды. 24KZ-тің мәліметінше, қазір Қытайда роботтар өнер мен спорт саласына қарқынды енгізіле бастады. Олар жасанды интеллекттің көмегімен атқа мініп, домбыра шертуге икемделіп жатыр. Нысана көздеп садақ ататын роботтар да бар. Бұл еріккеннің ермегі емес. Қытай билігі осындай іс-шаралар арқылы бәсеке туғызып, үздік жобаларды анықтайды. Жеңіп шыққандарын қаржыландырып, одан әрі дамытуға қолдау көрсетеді. Айта кетейік, Қытай адам тәрізді роботтардың 400-ден астам түрін жасап шығарды. Бұл жаһандық нарықтың жартысынан көбін құрайды. Биыл тамыз айында Бейжіңде өтетін дүниежүзілік роботтар ойындарында құлтемірлер 30 түрлі сынақтан өтіп, өздерінің икемділігі мен басқару дәлдігін көрсетеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз. Тыңдағандарыңыз Құрманғазының Адай күйі, өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Ойлану». Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паула Субризи.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Классик радиосындағы дала үні бағдарламасының бүгінгі саны спал аспаптарға арналады.
1: Дала үні.
0: Дәстүрлі музыкалық аспаптардың ішінде спал аспаптардың сипаты, заты және де жасалу әдіс тәсілдері жалпы түрік тектес халықтардың барлығына бірдей ортақ. Замана, уақыт керуеніне сай олардың бүгінге дейін сазген, қылғобыз, нарғобыз, егек, бозыншы секілді бірнеше үлгі нұсқалары қалыптасты. Соның бірі екі қыл шекті қылғобыз. Екі қыл шекті қылғобыз көне аспап ретінде космологиялық, діни ғұрыптық салттарда абыз жыраулар қолданысымен бақсылық әрекеттермен байланысты дамыды. Екі қыл шекті қобыз бұл қазақ халқының ең көне ыспалы музыкалық аспабы. Жалпы аспаптың шығу тегі 9-шы және 10-шы ғасырларда өмір сүретін атаңызға айналған күй атасы Қорқыт ата есімімен тығыз байланысты. Ежелгі заманда бұл қасиетті аспапты бақсылар мен емшілер де қолданған. Дыбысталуы қоңыр, сыршыл әрі жұмсақ үн арқылы адамның ішкі жан дүниесін, табиғат пен аң-құстың дауысын бейнелейді. Шанағы емен, үйеңкі, қарағай, долана секілді қатты жынысты ағаштан тұтас ойып жасалады. Көне нұсқасының беті жартылай ашық болып қалған бөлігі түйе немесе бұзау терісімен қапталады. Кей жағдайда тұтасымен ашық болады да шіне түрлі магиялық әсер беретін темір сақиналар тағылады. Қылғобыздың екінші бір нұсқасының беті жұқа тақтаймен тұтас жауып жасалады. Бұл нұсқасының шанағы мен беті құмғабазбен тазартылып, қызыл сары немесе ашық қоңыр түсті табиғи қынамен боялады. Бояу кепкен соң үстіне жұқа лак жағылады. Бұл екі нұсқа да қыл шекті болып келеді. Ел арасында қобыз аспабының бірі қалша қобыз аталатын жөнінде әлкей марғұлан дерегінде айтылады. Екі шекті ыспалы музыкалық аспап қылғобыз қазақ халқының ұлттық аспаптарының ішінде ең көне аспап. Атап өткеніміздей 9-шы 10-шы ғасырларда өмір сүрген Қорқыт ата дәуірінен бері қылғобыздың сарыны үзілмей келеді. Жалпы ұлттық аспаптардың ішінде қобыз үнге бай, киелі, қасиетті деп танылады. Сонымен қатар қанша ғасырлар қойнауына жетсе де қобыздың бұрынғы түрі мен қазіргі түріндегі үні бір сарында. Өйткені оның ішегі ықылым заманнан бері жылқының қылынан тартылып келеді. Ысқышы да дәл солай. Оның қылғобыз аталуы да сондықтан. Қылғобызды халқымыз киелі аспап ретінде қастерлейді. Қазақ қобыздың үні шыққан жерге жын шайтан жоламайды деп ырымдайды. Екі шекті ыспалы аспаптың ел арасына кең тарай қоймаған этнографиялық нұсқаларына сазген, егек, бозаншы аспаптары жатады. Сазген үш шекті жанағы қатты жынысты ағаштан тұтас ойып жасалады. Беті тұтастай шыңылтыр темірмен жабылады. Жалпы ұзыны 50-55 сантиметр болып келетін шағын аспап. Ауызша айтқанда сипаттама арқылы аспаптың алғашқы нұсқасы қалпына келтіріліп, екі және үш буынды үлгі нұсқалары жасалды. Өн бойы тұтастай шыңылтыр теріден жасалған үлгісі ертеде моңғол, Алтай қазақтар арасында қолданыста болған. Сазген бұл қазақтың көне қияқты, яғни ысқышпен ойналатын музыкалық аспабы және осы аспаптың құрметіне аталған танымал фольклорлық этнографиялық ансамбль бар. Бұл атау мәдениетте екі түрлі мағынада қолданылады. Сазген халық арасында ұмытылып, кейіннен көне жәдігерлер негізінде қайта жаңғыртылған музыкалық құрал. Түрі қияқты, ысқышпен ойналатын және де шекті аспаптар тобына жатады. Ерекшелігі дыбысы қою, құлаққа жағымды және адам даусына жақын әуезді келеді. Ал қолданылуына келетін болсақ, негізінен фольклор ансамбльдерде халық әуендерін сүймелдеу және көне сарындарды жеткізу үшін пайдаланылады. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы-этнограф Забира Жакешеваның, қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, бірінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 1-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Мистик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Новости культуры на Радио Классик. Камертон. Классика осол.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, эфирде академиялық музыкаға арналған бағдарлама. Хабарымыздың кезекті санында біз музыкадағы классицизм дәуірінің үш тірегінің әрқайсысына тоқталып өтуге бөді бердік. Ендеше Иосиф Гайденнан бастайық. Ол осы үштікте бірінші тұр, жасының үлкендігі бойынша да. Гайден, Моцарт, Бетховен олардың музыкалық өнердің дамуына қосқан үлесі баға жетпес, данышпан екендері сөзсіз. Иосиф Гайден 18-19 ғасырлардағы Европалық академиялық музыканың бағыты ретінде классикалық музыка мектебінің негізін қалаған адам. Оны симфония мен квартет жанрларын құрған тұлға деп санайды. Неліктен біз санайды дейміз, өйткені музыкада әп-сәтте пайда болатын құбылыс аз. Жаңа жанрлардың, жаңа бағыттардың қалыптасуы ұзақ процесс және көптеген ұсақ түйектерден тұрады. Барлығы жинақталған тәжірибені жалпылайтын, жүйелейтін және тұжырымдайтын және одан әрі даму туралы өзіндік көзқарасымен әрине дарыны бар адам жаңалық ашқан болып саналады. Ал симфония мен квартет жанрлары туралы біз хабарымыздың өткен сандарының бірінде айтқан болатынбыз. Бұл туралы толық ақпаратты kazradio.fm сайтынан табуға болады. Гайден туралы әңгімемізді жалғастырайық. Оның шығармашылық өмірі Вена классикалық мектебі дамуының барлық кезеңдерін қамтыды. Дәл осы Гайден монументалды музыкалық жанрлардың бірі симфонияның негізгі қағидаларын құрды.

Жалпы алғанда Гайдн 104 симфония жазды. Егер олардың әрқайсысын тыңдасаңыз, онда сіз осы жанрдың қалыптасудан бастап мінсіз үлгіге дейінгі даму жолын байқай аласыз. Классикалық симфонияның, сонатаның, концерттің, квартеттің дамуы Иозеф Гайднның музыкалық өнер алдындағы басты еңбегі. Сондай ол шекті ұрмалы

Иосиф Гайденның бүгінде фортепиано шығармашылығы немесе клаверлік шығармашылығы деп аталып кеткен еңбегі де бар. Оның соңғы санаттары өте жас музыкалық аспап, фортепианоның мүмкіндіктеріне арналған еді. Жалпы Иосиф Гайденның музыкасы бұл әлемге үйлесімді және айқын көзқарас, жақсы дүниеге назар аудара білу. Осы тұрғыда Гайден мықты шебер иесі. Әзірге осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебеничин.

орындалған Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, орындаған Әлім Бейсенбаев.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: 23 тамызда құрылтай сайлауы өтеді. Белсенді азаматтық ұстаным қатысудан басталады. Сайлау учаскесіне келіп, таңдау жасаңыз.

Орындалған Ян Сибелиус Анданте Фестива. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған Ғазиза Жұбанова, бірінші квартеттен екінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Йозеф Сук, «Махаббат әні», номері 1, опус 7, скрипкад орындаған Эльборг Хемсинг, сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанадағы достық үйінде бірлікке үн қосқан республикалық этномәдени бірлестіктер фестиваліне дайындық барысы таныстырылды. Алматыда драмалық телехикая түсіріліп жатыр. Петропавлда татар әдебиетінің классигі Ғабдулла Тоқайдың 140 жылдығына орай ескерткіш орнатылды. Қызылорда облысындағы Қамба жазғы демалыс лагерінде балаларға арналған танымдық акция ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Нұрқанат Тоқаев. Астанадағы Достық үйінде республикалық этномәдени бірлестіктердің басшыларымен кездесу өтті. Жиында жаңа конституцияның негізгі қағидаларын іске асырудағы этномәдени бірлестіктердің рөлімен қатар қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлікті нығайтуға бағытталған бірлескен жұмыстың басым бағыттары сөз болды. Қатысушылар этномәдени бірлестіктердің қызметіне қатысты өзекті мәселелерді талқылады. Жиында бірлікке үн қосқан республикалық этномәдени бірлестіктер фестиваліне дайындық барысы таныстырылды. Фестивальдің қорытынды кезеңі Республика күні қарсаңында Астанада өтеді. Кездесу қорытындысында қатысушылар алдағы уақытта да ықпалдастықты жалғастырып, ортақ мақсаттар жолында бірлесе жұмыс істеуге ниетті екенін жеткізді. Қазақстандық жастардың арманы, ғылымға деген құштарлығы мен өмірлік таңдау арқау болған стартап QZ драмалық телехикаясының түсірілімі басталды. Бұл идеяның табысқа, ал арманның нақты жобаға айналу жолын баяндайтын оқиға. Телехикаяның оқиғасы еліміздегі инновациялық стартаптар байқауы аясында өрбиді. Қатысушылар үздік жобаны ұсынып қана қоймай, өз армандары үшін күреседі. Бұл жолда олар бәсеке, достық, сатқындық, күмән және де үлкен жауапкершілік күтіп тұрады. Сериалдың басты кейіпкері 17 жастағы Әлинұр. Робототы техникаға ғашық жасөспірім анасының ауыр сырқаты туралы естіген сәттен бастап, медициналық робот жасауды өмірлік мақсатына айналдырады. Оның арманы жеңісте жету ғана емес, ең жақын адамын аман алып қалу. Осы мақсат жолында ол өзіне де өзгеге де талай сынақтан өтеді. Продюсер Ақылбек Досжановтың айтуынша, стартап QZ ғылым туралы құрғақ әңгіме емес, көрермендерді олғындыратын адам тағдырлар арқылы өрбитін оқиға. Телехикаяда жас өнертапқыштардың тың жобалары көрініс табады. Олардың қатарында медициналық робот, жасанды интеллектке негізделген жаттықтырушы, ақылды киім және де баламалы энергия өндіретін жүйелер бар. Түсірілім бірнеше айға созылады. Жаңа телехикая Хабар телеарнасының алдағы телевизиялық маусымында көрерменге жол тартады. Петропавлда татар әдебиетінің классигі ақын Ғабдулла Тоқайға арналған ескерткіш салтанатты түрде ашылды. Ескерткішке гүл шоқтарын Татарстан раисы Мустам Миниханов, сондай-ақ солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ғауес Нұрмұханбетов және де Қазақстанның Ресейдегі елшісі Дәурен Абаев қойды. Салтанатты рәсім ақынның туғанына 140 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Ғабдулла Тоқайдың өмірі мен шығармашылығы Қазақстанмен де тығыз байланысты екені де атап өтілді. Суды үнемде, болашаққа сақта. Қызылорда облысындағы Қамба жазғы демалыс лагерінде осындай үндеумен Таза Қазақстан эко акциясы аясында балаларға арналған танымдық акция ұйымдастырылды. Жеткіншектер 10 күн бойы дебат, сурет байқауы, эссе жазу, спорттық сайыстар мен экологиялық шараларға қатысты. Балаларға тіршілік нәрін тиімді пайдалану туралы дәрістер оқытылып, бейнероликтер көрсетілді. Қазір Қазақстанда судың 60% ауыл шаруашылығында, ал қалғаны өндіріс пен күнделікті тұрмыстық қажеттерге пайдаланылады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Никола Валенти және Эрнесто Таляферри, Либеро Бовионың әйне жазылған «Страсть неаполитан бия», орындаған Әлібектіні

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепиано арналған сонатасы, опус 29, до минор, 3-ші бөлім, орындаған Амир Тебеничин.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібай.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Әбілхан Қастеев атындағы Ұлттық өнер музейінде дала симфониясы атты көрме ашылды. Қарағанды облысында инклюзивті аллея, гарден терапия және де кедергісіз отбасылық демалыс әлеуметтік экологиялық жобасы аяқталды. Қостанайда жастар таза Қазақстан акциясы аясында Тобыл өзенін бойлай қоқыс жинап жарысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан сұхбат боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздер өмірген Рухан Тоқаев. Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінде Қазақстанның халық суретшісі Сахи Романовтың туғанына 100 жыл толуына арналған Дала симфониясы атты көрме ашылды. Көрменің ашылуымен қатар қылқалам шеберінің шығармашылығы жайында дөңгелек үстел өтті. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева көрменің ашылуына орай құттықтау хатын жолдады. Құттықтауда Сахи Романовтың қазақ бейнелеу өнерінің ұлттық кескіндеме мен графиканың дамуына сүбелі үлес қосқаны атап өтілді. Аталмыш экспозицияға музей қорындағы және суретшінің отбасы сақтаған туындылары қойылған. Олардың қатарында Шопанның отбасы, жер туралы декрет, отан аспан аясында, сондай-ақ бұғаудан босау секілді шығармалары бар. Сахи Романов кескіндеме, графика және кино саласында жемісті еңбек етті. 1955 жылы Бүкілодақтық мемлекеттік кинематография институтын тәмамдағаннан кейін Қазақ фильм киностудиясында қызмет атқарды. Ол өмір жолы Алдар көзсе, Ән қанат және де Құлагер фильмдерінің жарыққа шығуына атсалысты. Ал 1967 жылы Сахи Романовқа Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген өнер қайраткері, сондай-ақ 1981 жылы Қазақ КСР-нің халық суретшісі құрметті атақтары берілді. Көрме Сахи Романовтың шығармашылық мұрасы мен ұлттық өнердің өркендеуіне қосқан еңбегі жан-жақты тантады. Қарағанды облысының Абай ауданындағы Топар кентінде ауылдағы азаматтық бастамаларды дамыту жобасы аясында инклюзивті аллея, гарден-терапия және де кедергісіз отбасылық демалыс әлеуметтік экологиялық жобасы аяқталды. Бастамаға 80-ден астам адам қатысып, ерекше қажеттілігі бар балалар мен жастарды және олардың отбасыларын қолдауға, инклюзивті ортаны дамытуға, әрі қоғам белсенділігін арттыруға бағытталды. Жобаны Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығының үйлестіруімен берілген шағын грант аясында тамаша адам мүгедектер қоғамдық бірлестігі жүзеге асырды. Аталмыш жобаның басты мақсаты ерекше қажеттілігі бар балалар мен жастарды тәрбиелеп отырған отбасылардың өмір сапасын жақсартуға ықпал ету. Бастама аясында экологиялық акция ұйымдастырылды. Қатысушылар бөте гүл көшеттерін отырғызып, аумақты абаттандыру жұмыстарына атсалысты. Аталмыш шараға ерекше қажеттілігі бар азаматтар, олардың отбасы мүшелері, волонтерлар мен жергілікті тұрғындар қатысты. Жоба кезінде өткен семинар-тренингте мамандар әлеуметтік бейімделу мүмкіндіктері, инклюзивті ортаны қалыптастыру қағидаттары сондай-ақ мемлекет пен қоғамдық ұйымдар ұсынатынын қолдау тетіктері туралы кеңінен ақпарат берді. Кейін қатысушылар жергілікті су қоймасына барып, оларға сауықтыру бағдарламасы өткізілді. Бағдарлама шығармашылық, спорттық және де экологиялық іс-шараларды қамтып, балалардың ұсақ моторикасын, қимыл қозғалыс үйлесімін және де сезіну қабілетін дамытуға арналған тәжірибелік жаттығулармен толықты. Қостанайда жастар тобыл өзенінің бойлай қоқыс жинап жарысты. Таза Қазақстан акциясы аясында ұйымдастырылған іс-шараның мақсаты қалдық сұрыптау мәдениетін қалыптастырып, жастар арасында экологиялық жауапкершілікті дәріптеу. Аталмыш ойынға 20-ден аса ерікті қатысты. Олар белгіленген аумақты қоқыстан арылтып қана қоймай, жиналған қалдықтарды түріне қарай іріктеп, дұрыс сұрыптау мәдениетін тәжірибе жүзінде меңгерді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Арма ардақтағайын, эфирде мәдениет маржандары бағдарламасы. Бүгінгі біздің қонағымыз Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы кітапхана басшысы Эльмира Әбләкімқызы Түтібаева. Хош келдіңіз, Эльмира ханым.
4: Рахмет, сәлеметсіз бе?
3: Мынау алдымен осы жақында ғана мемлекет басшысы осы кітап күні және кітапханашылар күнін бір датаға белгілеп, сонымен сіздердің мерекелеріңіз өтті. Кітап күні деген бүгінде қатты ерекше мән беріліп жүр. Сондықтан да кітап күні мен кітапханашылар күнімен құттықтағым келеді өзіңізді осы жақында ғана өткен. Және де осы не береді? Жалпы осындай календарға арнайы күн енгізу не береді деп ойлайсыз біздің оқырмандарға, жалпы кітапханашыларға?
4: Президентіміз айтып кеткендей, кітап ұлттық рухани қазынасы, ал кітапхана ол сол қазынаның алтын көпірі деп айтып кетті ғой біздің президентіміз. Сондықтан кітапханада жаңағы құнды кітаптардың жаңғыруы және де қазіргі келер ұрпақтың кітап оқуға деген бір ұраны деп ойлаймын, және де болашаққа деген жаңағы оқылмай кетпесін деп қалмасын деген ойыма деп президентіміз сондай күнді арнай берілген деп өзім ойлаймын.
3: Енді қарап отыратын болсақ, шынында да қазір жастар кітап оқымайды деген әңгіме көп айтылады. Бұрын оқитын сияқты еді үлкен аға буын. Қазіргі жастар мынау гаджетпен көп айналысқан жерде, мынау технологияның дамып кеткендігі, бұл шынында да оқуға деген ынтаны азайтып жүрді ғой. Өзіңіз қалай сезінесіз келген кітапханаға келген балалардың пейіліне, бағдарына қарай отырып?
4: Жаңағы сіз айтып жатқандай кітап оқу нашарлау деп айтасыз ғой. А бірақ қазіргі таңда біздің жүрген Фунер академиясының білім алушыларының кітап оқу өте жақсы. Бізде өнертану факультеті бар. Өйткені олар ғылымға, теорияға жақында, өйткені олар кітапты көбірек оқиды. Ал актер шеберлігінің білім алушылары, олар жаңағы пьесаларды көбірек оқиды, әңгімелерді, сосын және де мысалдарды көп оқиды.
3: Өйткені мамандыққа
4: байланысты айтып отырмын. Ал жалпы жастардың кітап оқуы жай былай айтып берейін. Кеше автобуста кетіп бара жатып, бір екі кісіні автобуста көріп қалдым, кітап оқып отыр. Жаңағы ерінбей жанына барып, қандай кітап оқып отыр екен деп бүйтіп астына бүйтіп қарап отырмын. Біреу орыс тілінде, біреу қазақ тілінде кітап оқып отыр. Мен ойымша қазір кітап оқу нашарлады деп айта алмаймын.
3: Күн тәртібіне түскен жоқ.
4: Қызығушылық
3: бар.
4: Қызығушылық, Құдайға шүкір, бар қазір. Және де біздің өзіміздің Әл-Фараби бабамыз айтып кетті ғой, білімсіз берілген тәрбие адамзаттың қасіреті деп. Сондықтан қазір кітап оқу өте жақсы деп ойлаймын. Өйткені өткенде бір айтылып кетті ғой, бір ана кітап оқылмай кетті деп. Жоқ, біздің балалар студенттердің өзінен көре аламын да, өйткені кітап оқып жатыр, қызығушылық бар. Апай, кітап бар ма, оқиды, кітап бар ма деп.
3: Сонда қандай кітаптар оқиды? Олар енді жаңа түсінікті мамандыққа байланысты, олар әңгіме мысал деген болады, ол енді пьеса дегендей. Олар енді өздерінің күнделікті, анау мастер айтады, бар оқы, алып кел ана пьесаны, сен нетуің керек, ойнауың керек, айтуың керек. Ал көркем әдебиетті жай оқитындар, мысалы сіздерге көркем әдебиеттер де көп түседі ғой.
4: Бізде кітапханада көбінесе көркем әдебиетті көп оқылады. Жаңа осы өткен аптада өзімізге қарасты мектеп-интернат колледжімізге бардық. Сонда жаңа кішкентай балалар мектебіміздің келіп сұрап жатыр, апай, фантастика бар ма деп. Сосын, фантастика оқисыздар ма деп. Қандай фантастика? Именно қай сөйтсек қазіргі заманауи бестселлерді аты, яғни Гарри Поттер деген сияқты кітаптарды сұрайды. Ол енді соны сұрағанның өзінде кітаптың оқу деген өзі несі бар деп ойлаймын.
3: Оқырманы бар.
4: Оқырманы бар өзі. Ал енді өзіміздің кітапханаға келетін болса, жаңа академияның, балалар қазіргі көбінесе соғыс кезінде кітаптарды көбірек сұрайды, жаңа көркем әдебиеттегі. Өйткені олар ойлаймын, мен ана өздерінің жаңағы нелерінде, қойылымдарында, я болмаса жаңағы кинотеатр факультеті бойынша, например, сценарий жазуға болуы керек.
3: Енді қазір жеңіс мерекесі дейміз ғой, енді жаңағы ұлы жеңіс деп айтып жатамыз, соған байланысты да болуы мүмкін. Көп сұраныс бар шығар соғыс тақырыбында. Ол картина жаза ма, ол болмаса жаңағыдай пьеса қоя ма, ол сценарий жаза ма, түсіре ма, бәрі де енді сол соғыс тақырыбына сұрайды ғой. Енді осындай тақырыпта жазылған партизандар, момышұлына байланысты деген сияқты.
4: Және де одан да басқа бізде енді ноталық жинақтар өте көп.
3: Мұнда енді актерлар, музыкалық театрдың актерлары.
4: Ноталық жаңағы. Оларда көбірек сұранысы көп.
3: Жаңағыдай соғыс тақырыбына байланысты ма?
4: Соғыс тақырыбына байланысты, жалпы классикалық музыкаға байланысты.
3: Классик композиторлардан.
4: Композиторлар. Өзіміздің композиторларымыз.
3: Енді есіме түсіп отыр. Сіз осы Жүргенов академиясына дейін консерваторияда кітапханада жұмыс істедіңіз біраз жылдар. Енді қарап отыратын болсақ, сіз музыканы да білесіз. Мына бүгінгі таңдағы сол өнер академиясы болғасын жерде, ол скульптура бола ма, бейнелеу өнері бола ма, кино бола ма, телевидение бола ма, театр бола ма, басқа бола ма, бәрінмен де жалпы жұмыс істеп жатсыз. Осы өнер мәдениет саласындағы, соның ішінде жаңа ноталар, партитуралар, клавирлер, болмаса жаңағыдай пьесалар дегендей, осылардың шығарылу мәселесіне келсек, қаншалықты бүгінгі таңда осы сіздің кітапханаңызда осының бәрі қамтылып жатыр және қайдан алып жатырсыздар ондай ноталар? Бүгінде баспа жоқ сияқты болып көрінеді маған. Бұрын өнер баспасы белсенді жұмыс істеген, қазір жоқ сияқты.
4: Жалпы 2022 жылдан бері бізде құнды басылымдарды қайта жаңғырту деген жобамызды бастағанбыз. Сол жоба арқылы біз жаңағы кітапханадағы көнерген кітаптарды қайта жаңғыртып, соны баспаларға өзіміз 2022, 2024, 2025 жылы 3 жыл бойы 86 кітап атау
3: шықты.
4: Шықты.
3: Демек, бұлар көнерген кітап дегеніңіз, бұл ертеректе шыққан, бірақ кейін баспа көрмеген, басылмаған. Соны өздеріңіз шығарып жатсыздар. Өздеріңіздің күштеріңіз бен. Бұнда спонсор біреу бар ма, әлде осы академияның?
4: Жоқ, жаңағы баспа, Smart University, Lantar Books және де Дарын баспалары. Сондай баспалармен
3: келісім
4: бойынша шығарамыз. Яғни баспа мұрагерлермен, я болмаса авторлар тірі болса, авторлар арқылы жаңа договорға отырады, келісім шартқа отырады. Келісім шартқа отырып, олар біз материалды береміз, осындай-осындай дайындап береміз баспаға, келісім шартты баспа өзара автор мен бірге отырады келісім шартқа.
3: Демек, автор болса, болмаса, егер жаңағыдай мұрагерлері авторлық құқықтың жаңағы түскен сатылады ғой ол енді кейін. Сіздер де сатып аласыздар сонда. Содан түсетін бір белгілі пайызды сол автор иелері алып отырады. Баспамен жаңағы авторлардың мұрагерлерінің арасындағы байланыс. Сіздер кітап аласыздар, жаңа кітап. Өте тамаша жұмыс. Енді шында да қарап отыратын болсақ, бүгінгі таңда кітап баспасы, соның ішінде енді бұл жаңада бестселлер деп атырсыз, ол қызығушылық танытқан кітаптар, олар неден өте береді ғой магазиндерден, меломан бар, басқа бар, қымбат бағамен де өтіп атыр дегендей. Ал мынандай кейде сұраныс тек қана арнайы оқу орындарына қажетті оқулықтардың, болмаса жаңағыдай кітаптардың жолын жақсы тапқан екенсіздер. Авторлар тарапынан бір не болған жоқ па? Бір қарсылық жоқ болмайды дегенде?
4: Жоқ, авторлар тарапынан ешқандай қарсылық болған жоқ. Керісінше қуана-қуана келісіп, ризашылықтарын көп білдіріп жатқан.
3: Енді авторда қалмаған шығар оларды?
4: Көбінесе авторлар о дүниеліктерде, оның мұрагерлері, өте көп мұрагерлер алғысын білдіріп жатыр.
3: Ол қыздары, немерелері дегенде, сондай.
4: Ол кісілерді іздеп табу өте қиындыққа түседі. Ана кісіден кейде жазушылар одағына барып сұраймыз, кейде өзіңізден сұраймыз деген сияқты. Енді көзі көрген деген кісілерден сұрап, іздеп тауып, сұрастырып, мұрагерлер.

0: жоқ, бұл данасын.
1: Данасын.
0: Атауына келетін болсақ, 200-300 атау болу мүмкін.
1: Жаңадан.
0: Өйткені қазіргі таңда біздер кітап сатып алған кезде өзінің талабы бар. 5 данадан көбейту, елі ұмыса жаңаға, 10 данадан жоғары көтерге болмайды. Егер де кітап өте қымбат болу жатқан жағдайда, біз жаңаға 2 дана сатып аламыз да, 1 данасын қорда сақтаймыз, 2 данасын сканерлеп, электрондық өзіміздің кітапханамыз бар,
1: соған
0: саламыз. Ол электрондық авторлық құқығын қорғауға байланысты, электрондық кітапқа салғаннан кейін оны тек қана біздің академияның білім алушылары және де оқытушылары ғана оқи алады. Ал енді оны андай әлемге ямыса
1: жалпы көпшілікке
0: тарата алмаймыз, өйткені авторлық құқығын сақтаймыз.
1: Ал академия тарапына, әлде болса министрлік тарапынан жаңа айтып қалдыңыз, шектеулі белгілі береді, қаражат бөлінеді. Жаңағыдай 5 дана, одан 10 данадан көп емес.
0: Көп алмайды.
1: А кейде бір сұраныс болады ғой, мысалы Шекспирге болмаса Ауызовтың пьесаларына дегенде, ол кездерде жаңағыдай қаласыздар ма?
0: Электронный тарқатамыз.
1: Электронный.
0: Электронды.
1: А балаларда қазіргі жағдайда түсінікті, олардың бәрі гаджетпен отыр, электроннан ғой.
0: Гаджет арқылы да оқиға болады.
1: Кейде айтады ғой, сендер оны ашпаңдар, не гаджетті. Кітапты алып, исін сезініңдер.
0: Ондай кезде 10 дана алсақ, 5 данасын кітап оқырман залына қоямыз, сол 5 дананы балалар оқуға болады. Қалған жаңа біздің колледжіміз бар, колледжімізге береміз. 2 данасын міндетті түрде біз кітап қорында сақтаймыз, өйткені бір балалар үйіне алып кетіп жоғалтып қалатын деген жағдайлар болады.
1: Міндетті түрде болу керек.
0: Ол міндетті түрде болады ондай дүниелер, өйткені бала ғой сөйтіп. Сондықтан біз кітапхана қорында кейде 3 данасын сақтаймыз. Өйткені кітап ол екінші рет басылмайды. Жалпы Ресейде Станиславскийдің кітабы 1936 жылы бірінші рет басылса, қазір где-то 29-шы рет тағы басылады, қайталап басыла береді.
1: Осы кезге дейін 29 рет басылған.
0: Ал біздің Қазақстан баспаларында ондай дүние жоқ. Сондықтан біз жаңағы көне кітаптарды екінші басылымға, қайта басылуға, екінші дүниеге келуге себепші болдық деп те айтуға болады.
1: Өте тамаша нәрсе ғой.
0: Өйткені біз бастағаннан кейін жаңағы біздің профессорлық оқытушылар қызығушылық танытып, өздерінің кітаптарын, яғни кейбір оқытушы 2000-ші жылға шығарған кітабын қайтадан басуға
1: алып
0: келіп жатыр.
1: Ақыл сұрап
0: келіп жатқандай, қалай істелуге болады, екінші жаңағы не басылымға шығаруға деген сияқты, сондай келіп жатқан көп адам бар қазіргі таңда.
1: Жақсы. Енді ол шынында да өте жақсы жұмыс істеп жатсыз, себебі бүгінгі таңда біз жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой басында әңгімеміздің, өнер баспасы деген кезінде арнайып өнердің барлық кітаптарын шығаратын, қолдың отында шығаратын, ол фотоальбомдарды, бейнелеу суреттерді де басқаларды да бәрін шығаратын мерейтойлық. Бірақ бүгінгі таңда ол бар дегенмен де ондай көп мүмкіндігі жоқ, ақша бөлінсе ғана шығарады. Ал енді жалпылама о барша әлеуметтік маңызы бар әдебиет дейміз ғой. Осы жағынан келген кезде министрлікте бір бағдарлама бар, әлеуметтік маңызы бар әдебиеттерді шығару деген. Соған сіздер бір мынандай әдебиет бізге керек еді, мынаны қайта шығару керек еді деп ұсыныстар беріп көрдіңіздер ме? Әлде болмаса ол тек қана жекеленген авторлардың ғана несі ма, шығаратын дүниесі ма, бағдарламасы ма?
0: Мен ойымша ол жеке авторлардың бағдарламасы деп ойлаймын.
1: Кітапханаға ондай ден жоқ.
0: Жоқ, кітапханаға.
1: Сонда қайда айтты? Мысалы, сіздерде ғылыми кеңесте дейік, бекітті дейік. Бір кітапты, оқулықты. Бұл енді бізде бүгінде Алматы бар, Астанада бар, жаңағы Шабыт университеті, жаңағыдай Күләш Байсейітова атындағы, ертең Шымкентте ашылып жатыр дегендей, басқа да облыс-облыстың бәрінде колледждер бар. Театр, актерлық дайындайтын, режиссура дайындайтын. Енді қайдан алып келетін болсақ, солардың бәріне жету керек қой. Енді соған қайдан алады олар оқулықты?
0: Жаңа айтып кеттім ғой, мен алдында Лантар Букс баспасы және де Смарт университет, дарын баспалар, және де ғылыми кеңестен қан оқу әдістемелік құралдар, оқулықтар, оқу құралдары және монографиялар, солар жаңағы баспаларға барып договорға, яғни

0: келісім шартқа отырып сөйтіп шығарады.
1: Сол
0: арқылы жаңағы баспалар өздері маркетинг жүргізеді де, жаңағыдай прайс-лист арқылы оқу орындарға өздері тарқатады.
1: Өздері тарқатады. Олар, демек, бұл министрлік емес, бұл жеке компаниялардың, жеке баспалардың қанайсы болып қалып тұр.
0: Жеке баспалардың
1: қызығушылығы мен. Мемлекеттік деңгейде ондай бағдарлама жоқ.
0: Ондай бағдарлама жоқ.
1: Қайдан алсаң өзің білесің. Іздеуің керек өзің.
0: Өзіміз іздейміз бәрін.
1: Сізге қолайлы ма деймін?
0: Кішкене былай айтқанда, қазақ тіліндегі әдебиеттерді іздеп табу өте қиын. Өйткені жаңағы біздің оқу үрдісімізге байланысты кітаптарды біз өзіміз ғана жазбасақ, оны бізге басқа университет, яғни жаңағы нелер жазып бере алмайды. Өйткені оны біз өзіміз ғана жазуымыз керек те, өзіміз ғана шығаруымыз керек. Ал жаңағыдай, егер де тағы да бір қандай да бір кітап қажет болып жатса оқулық, біз жаңағыдай консерватория, я болмаса Астанадағы Күләш Байсейітова атындағы кітапханаларға сұраныс жасаймыз. Яғни қандай кітап сіздердің профессорлы оқытушы кітап шығарды?
1: Жаңадан шыққан оқулықтар бар.
0: Деп сұраймыз да, бізге келетін, пәнімізге келетін кітаптарымызды сол баспаға тапсырыс береміз. Солай ғана жасаймыз.
1: Ал енді қалай болып жатыр? Қазір бізде не көп, баспа көп. Мысалы, осы Алматының өзінде, жалпы Қазақстанда әрбір жазушының өзінің баспасы бар дегенде, мысалы, шығып жатыр. Олар Момышұлында шығарып жатыр, ол Шерхан Мұртазанда шығарып жатыр, ол Оралхан Бөкейді де шығарып жатыр, Мұқағали де шығып жатыр. Солар сіздерге кітапханаға, мынау студенттерге керек екен деп бере ме, әлде тек қана сатып аласыздар?
0: Жоқ.
1: Ондай жоқ. Сыйлық жоқ ондай.
0: Жоқ ондай.
1: Ондай заман кетті.
0: Ондай жоқ. Біздер өздеріміз сатып аламыз. Алдында айтып кеткендей, көркем әдебиет дедік қой. Міндетті түрде біз көркем әдебиетті сатып аламыз. Өйткені жаңағы актер шеберлігі, жаңа драматургия бар.
1: Көркем сөз оқу,
0: сосын әдебиеттану деген пәндер бар. Сол пәндерге міндетті түрде сол кітаптарды аламыз, өйткені олар оқиды. Өздері өтінім береді бізге. Біз сол арқылы аламыз.
1: Енді біздің білетініміз, Жүргенов академиясының енді жаңа қаншама мамандықтың несі болғасын жерде, өнер бұл жерде енді кітапханада үлкен болу керек. Қорыңызда қанша кітаптар бар?
0: Қазіргі таңда 213 мыңнан астам кітап қоры бар.
1: Бұл жеткілікті ма жалпы мамандыққа? Әлі де жеткен жатыр ма?
0: Әлі де қазақ тілінде көбірек болса деп атырмыз, өйткен қазақ тілінде қазір аз жазылады.
1: Бұл оқулықтар, оқу әдістемелі, арнайы пәндер.
0: Біздің кітапхана оқу үрдісіне ғана арналған. Біз тек қана білім алушылармен және оқытушыларға жұмыс жасаймыз.
1: Сондықтан да
0: біздің бірінші құндылығымыз жаңағы кітаппен міндетті түрде қазақ тілінде оқылатын балалардың кітаппен қамтамасыз ету.
1: Түсінікті. Ондай үстеріңізді не...
0: Ал енді жаңағы мәселе елген кезде қазақ тіліндегі кітаптардың аздығы өте
1: тезіледі.
0: Аз жазылады, өйткені біз көбінесе Ресей баспасынан аламыз.
1: Орыс тіліндегі шыққан оқулықтарды.
0: Өйткені ВГИКтен солардың шыққан кітаптарын аламыз, оқулықтарын. Біздің пәндерге байланысты.
1: Келетіндерін.
0: Келетіндерін, тек қана келетіндерін, оқитындарын.
1: Қаншалықты ол жақтардан, мысалы, көрші елдерден дейміз бәлі, мысалы, Ресейден түсінікті орыс тілді келеді. Вот көрші елдерден, түркі тілдес елдерден келетін әдебиеттер бар ма? Мысалы, Өзбекстаннан, Әзірбайжаннан.
0: Бар. Бізде түрік тілінде бар, неміс тілінде бар, Қытай тілінде бар. Сосын өткенде қандай алып келді? Корей тілінде бар. Драматургиялар бар корей тілінде. Жаңа Абайдың кітаптары бізде түрік тілінде, ағылшын тілінде, қытай тілінде.
1: Бұл жаңағы арнайы топтарға ғой. Корей театры дайындайтын топтарға, актерлік, болмаса жаңағы ұйғыр театры бар, болмаса тағы да неміс театры бар дегендей, соларға арнайы топтарға.
0: Арнайы,
1: Олардың жағдайы қандай? оқулықтары?
0: Біз
1: әлде орысша оқимыз?
0: Жаңағы интернет жүйесі арқылы Amazon деген не бар?
1: Yeah, yeah.
0: Платформа, Amazon платформасы арқылы, яғни жаңағы пән мұғалімі бізге өтінім береді, өтінім арқылы жаңа өздерінің керек басқа тілде болса, ағылшын тілінде болса, яңағы неміс тілінде болса береді. Біз жаңа Amazon платформасына жүгініп, сол платформадан сатып аламыз. Бірақ сатып алу болғанда, біз енді мемлекеттік болғаннан кейін, біз Госзакуп арқылы аламыз. Енді оның өзінің бөлек жолдары бар.
1: А қаншалықты сосын сіздерде бір шектеу бар ма? Мысалы, шетелден бәлемге санды әдебиет алуға рұқсат, отандық әдебиеттерді мынанша алу керек дегенде бір шектеулер?
0: Шектеу жоқ.
1: Егер пәнге келетін болса, сіздер тапсырыс беріп ала бересіздер.
0: Мысалға, өнертану, яумаса кино, яумаса эстрадалық вокалдалы, ол жерде бала саны көбірек болса, онда біз ондан аламыз. Бала санына байланысталамыз. Кітапты
1: сатып оқушылардың, студенттердің,
0: білім алушылардың санына байланысталамыз.
1: Иә, иә, иә. Санын көбейтуге болады, азайтуға.
0: Өйткені, бір бала оқу студент ана кітапты алып 10 күн жүруі мүмкін, да?
1: Иә, иә.
0: Екінші бала оқи алмай қалуы мүмкін. Сондай болмас үшін ондан алып қоямыз. Жаңағыдай жеткілікті болу үшін. Бәріне қол жетімді болу үшін.
1: Иә, өте жақсы. Ол
0: және де сол электрондық міндет түрде электрондық нұсқасын жасаймыз. Барлығына жету үшін.
1: А вот электронды неге нұсқаға жету үшін сіздер академияда болу керек пе бала? Әлде болса жатақханада тұрып көшеде жүріп те?
0: Көшеде де жүріп те, шетелде де жүріп те ашалады. Ашалады. 24 сағат бойына қол жетімді, иә. Ербес бағдарламасы.
1: Қаншалықты сіздерде кейде тексерістер болады, жаңағы түрлі нелер болып жатады осы кітапхананың қорының жеткіліктілігі, сіздерде бір ескертпелер болды ма ол жайында?
0: Болды.
1: Территория, мынау кеңістіктің аздығы деген сияқты.
0: Кеңістіктің аздығы, енді ол инфрақұрылымға байланысты айтатын болсақ, енді кішкене мәселе туындайды. Енді өзіңіз білесіз, біздің өзі Жүргенов өнер академиясының станиясы кішкене ескілеу.
1: Тарлау.
0: Тарлау деген сияқты, енді оған жауап бермей қойыншы. Ол енді кішкене.
1: Енді
0: шында кішкене не деу, да?
1: Кітапхана болғасын жерде біз енді ұлттық кітапханаға барамыз да, ұлттық кітапхананың үлкен-үлкен залдарын көреміз. Немесе Астанаға барып қарайтын болсақ, ұлттық кітапхана онда да керемет залдар бар. Жарық, жылы, барлық нелерімен, жаңағыдай электронды нұсқалармен дегенде, енді ішінде де оқу процесіне жердің тарлығы ол өзінің несін көрсетіп жатады, кейде жетпей жатады, жаңағыдай кейде сабақтар жүріп жатады дегенде сіздердің жаңағы оқу залдарыңызда бұл бір жағынан кедергі келтіретін сияқты.
0: Қарап отыратын болса,
1: жұмыстың жалпы жұмыс істеріне, оқырмандардың еркін отырып оқуына дегендей. Соған қарамастан жалпы жұмыстарыңызды көріп отырып, үлкен жұмыстар атқарылып жатқан сияқты.
0: Рахмет.
1: Ендігі мәселе, бұл болашақта мынау жаңа кітап деген нәрсе және кітапханашы кадрларды қайдан алып жатсыз? Енді кітапханашыларға келейікші. Оларды да арнайы күнмен белгілеп отыр ғой, кітапханашылар күні деп, сол кітаппен байланыстырып.
0: Қазіргі уақытта кітапханашы жоқ. Кітапханашы кезінде оқытылған кітапханашылар қазіргі таңда кітапханашы аз, өте аз.
1: Оқымайды ма?
0: Маман, кітапханашы маман өте аз оқымайды. Өзіміздің кітапхананы алайық. Өзіміздің кітапханада өзі 4 кітапханашымыз бар. Кітапхана біліммен.
1: Арнайы
0: оқып шыққан. Қалған кітапханашылар жаңағы педагогика жағын оқыған. Барлығы жаңа практика жүзінде өздері
1: қалыптасқан
0: кітапханашы.
1: Базалық білімі жаңағыдай психология,
0: юрист, педагог, тағы да басқа мамандық.
1: Сонда қалай? Бізде пединституттар көп емес пе? Соларда кітапханашы деген мамандық болушы еді ғой.
0: Бар, ЖМПД-де бар, КазГУ-да бар, және Павлодарда бар. Бірақ аз қазір кітапханашылар шығады.
1: Сонда грант аз бере ма?
0: Білмеймін ол жағын енді. Ол жағын білмейді екен. Жалпы осы мәселе қазір өйткені цифровизация деп жатырық, алдыға қарай жүріп жатырық. Осы 2025 жылы жаңа бағдарлама сатып алған кезде біз жаппай прям қанша үш ай ма, бес ай жаңа бағдарламаны игеру үшін оқыдық.
1: Отырып
0: арнайы әрқайсымызға бір бір ноутбук алдымызға қойып отырып, жаңағы сабағымызды екі күн, күніне екі сағат арнап курс оқыдық, екі сағат арнап күніне бес ай оқыдық.
1: Сонда қандай бағдарлама игердіңіздер?
0: Ирбис 64 плюс деген бағдарлама игерді.
1: Олайда республика бойынша сол Ирбис қой, енді орталық ұлттық кітапханада да барлық жерде сол.
0: Орталық бойынша. Ирбис бағдарламасын игердік. Ол Ирбис бағдарламасында жаңағы бірнеше платформа бар. Арм комплектование, арм оператор, арм каталогизатор деген сияқты бірнеше салалары бар өзінің ішінде. Сол барлық саланы игеру үшін біз 5 ай бойы курс оқып шықтық.
1: Демек, кез келген адам кітапханашы бола алмайды?
0: Қазіргі таңда кез келген адам кітапханашы бола алмайды.
1: Бұрын әйтеуір жаңағы оқырманмен тіл табысса, әйтеуір кітабын тауып берсең жаңағыдай, бола беретін еді ғой.
0: Қазір жоқ.
1: Жоқ, да?
0: Қазір цифровизация бар.
1: Арнайы білім, арнайы нелер керек, бағдарламаларды білу керек.
0: Мысалға, біз жылына 500-ден астам, яғни 800-ден астам кітап сатып алсақ, сол кітапты міндетті түрде отцифровать етеміз, сканерлейміз. Сканерлеп жаңағы несін өзін түзетіп, описаниясын, библиографиялық описаниясын жасап, жаңағы арым оператор дейміз ғой. Арым оператор жаңағы электронды кітапханаға жүктейді. Сондай жұмыстар бар деген сияқты. Қазір өте сондай алдыға қарай жүріп жатырмыз бар.
1: Мен кітапханашылардың жұмысы жеңілдеген екен десем, керісінше күрделіленіп, бірақ енді бір біліп алсаң, сосын жеңілді ғой. Оқырманға жеңіл ғой бұның бәрі.
0: Оқырманға жеңіл деп салатырмыз.
1: Кердің де кнопканы бастың, тауып алдың керек.
0: Өзінің жаңағы, өзінің телефон арқылы да отырып оқи береді, қай жерде болса да отырып оқи береді.
1: Тамаша, тамаша. Қарап отыратын болсақ, құрметті көрермендер, мінекей кітапхананың да қыр-сыры жеткілікті, істейтін жұмыстар өте көп. Бұрынғыдай тек тып-тыныш жерде екі оқырман келіп күні бойы, қалғандар уақытта тып-тыныш өзі кітап оқып отыратын заман емес. Кітапханашы да еңбектеніп, бухгалтерден кем компьютерді білуі керек, артық білуі керек, кем емес. Сондықтан да мынау дейміз, Эльмира ханым, сіздің жұмысыңызға сәттілік тілегіміз келеді. Біздің оқырмандарға бір өзіңіздің бір жақсы тілегіңізбен қорытындыласақ.
0: Қысқа да нұсқа айтып кетейін, кітап оқиық, рухани бай болайық.
1: Бәрекелді. Кітап оқиық, рухани бай болайық. Бұдан артық не керек? Адам бүгінгі таңда кітап оқымайды деп атқан заманда президентіміз айтып жатқасын жерде, шында да біздің қазақ оқырмандары, жастары, орта жастары, жасамыстары бәрі де кітап оқу керек. Кітап білім бұлағы, онсыз күніміз жоқ. Сондықтан да қанша технология дамыса да бәрі бірде айналып келген кездері зерттеушілердің айтатыны, психологтардың айтатыны, қолмен ұстап оқымағасын жерде ол көзбен көрген, тыңдаған нәрсе ол сақталмай қалады екен де, адамды өсірмейді дейді. Сондықтан да кітап оқиық, тағы да кітап оқиық. Осымен біздің бағдарлама аяқталды. Бізбен бірге өзінің жұмысымен істеп жатқан, өзінің тәжірибесімен бөліскен Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының кітапхана басшысы Эльмира Әбіләкімқызы Төтебаева сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Бұл асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

0: Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Гоча Сирадзе, «Блюз фо Джерри». Орындағандар Ирина Равина, Гоча Сирадзе, Вячеслав Тихонов және Қайрат Ахметов.
1: The blues don't care who's got 'em. The blues don't care who cries. And the nights don't care who

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Джон Ланг, Ричард Пейдж, Стив Джордж, Нитакунгудеа Милеле. Орындағандар Виктор Хоменков, Ермек Тияров, Заур Рысқұлов және Валерий Насибуллин.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.